Radi poslušamo Radio Maestralo tudi v Sloveniji, v Spodnji Vižingi.

petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.